0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: 今天的节目Як пройшов у Ванкувері концерт легендарного українського хору «Гомін» зі Львова, якою була атмосфера виступу одного із найвідоміших хорових колективів України, що об'єднує глядачів силою української пісні.
1: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.
3: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора ФМ» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
2: Вас вітає «Діаспора ФМ» та Володимир Івашина. У Ванкувері стартував тиждень Одеси – серія з 10 подій упродовж 7 днів, присвячена 80-річчю партнерства міст-побратимів Ванкувера та Одеси. Програма об'єднує офіційні культурні, мистецькі та благодійні ініціативи на підтримку України. Від проголошення прокламації мера Ванкувера та публічних зустрічей до інтерактивної інсталяції «Гастаун», благодійної ходи солідарності, гастрономічних подій, вечері на підтримку Одеси та презентації книги «Одеса». Кузін. Організаторами є Maple Hope Foundation та Ukrainian Cultural Society. У Ванкувері відбувся концерт легендарного українського хору «Гомін», який приймала команда Hive Film. Подія зібрала повну залу та стала справжнім святом української пісні, що об'єднало громаду і створило атмосферу сили, пам'яті та єдності. У програмі пролунали знакові твори української музичної спадщини «Підем-підем у далекі гори», «Місто спить», «Києве мій», а також величний гімн України. Виступ хору справив потужне емоційне враження на глядачів, багато з яких відзначили глибину виконання та особливу енергетику вечора. Ми поспілкувалися з організатором туру Вадимом Демчуком та лідеркою-засновницею Hive Film Катериною Світличною. Завдяки їхній роботі Ванкувер зміг почути цю дивовижну поліфонію українського хору. Також було зібрано враження глядачів про концерт, про емоції, які залишив виступ і значення української музики далеко від дому.
3: Тараса, з яким настроєм ви приїхали до Ванкуверу?
4: Приїхали до Ванкувера дуже з добрим настроєм. Америка нас дуже добре і тепло зустрічає. Дуже гарна аудиторія, дуже гарні гості, співають, дуже гучно аплодують. Нам дуже важливо, що українська пісня звучить тут. Окрім того, щоб дарувати цю шалену енергію і заряджати наших гостей, ми також відкриваємо для себе цю прекрасну країну, Північну Америку, Канаду, США. І це неймовірно класно, тому що ця енергія, вона пізніше транслюється зі сцени, і вона заряджає наших гостей. І це такий обмін, і це дуже, дуже гарно. У нас є дві місії. Основна місія – це знайомити з українською культурою, з українською музикою. І нам здається, що люди настільки заряджаються цим вайбом, цією аврою, що вони виходять просто щасливі. А друга місія, не менш важлива, це підтримувати наших захисників. І нам дуже приємно, що гості цих концертів, вони підтримують нас в цій місії і нам вдається робити величезні справи разом. Ми вже зібрали за цей тур, за 17 концертів, які зараз у Північній Америці, понад 130 тисяч доларів. Це дуже багато. І ці кошти будуть передані для наших захисників, на захист нашого неба і на благодійні ініціативи.
3: Катя, вітаю.
5: Вітаю.
3: Скажіть, чому для вас важливо прийняти хоровий колектив «Гомін»?
5: Дуже важливо, надзвичайно приємно. Ми щасливі, що цей тур відбувся. Важливо через те, що українська хорова культура – одна з найдавніших, одна з найпрекрасніших. І ви це відчуєте, коли ви побуваєте на концерті. Люди виходять неймовірно щасливі, натхненні, з'являється купа сил, енергії, посмішок, сліз і всього того, чого нам дуже сильно не вистачало, таких позитивних емоцій. Ми, по-перше, я сьогодні привела навіть своїх дітей для того, щоб вони відчули, що таке насправді український спів, що таке насправді наша культура, що це не просто картинки,

0: які вони бачили в книжках, фільмах, а що це можна відчути своїм тілом. Саме тому для нас важливо, щоб українці мали в собі оцей відбиток, тому що пам'ять, яка залишиться від цього концерту, залишиться з ними назавжди. То це суперовий, класний кейс. Ми абсолютно щасливі, що нам вдалося це пронести США і Канадою. І нарешті ми дісталися Тихого океану, одного з найкрасивіших міст Канади і Північної Америки. І сьогодні будемо мати можливість самі це все відчути і розказати тим, хто не зміг сьогодні прийти, щоб вони на наступний раз обов'язково прийшли.
1: Я сам зі Львова, тому для мене це особливий концерт. Почути рідних людей з моєї батьківщини, мого рідного міста, почути цей дух. І я просто неймовірно в очікуванні, тому що я ці знаю пісні з дитинства. І мені хочеться сказати, моя улюблена пісня «У Лузі червона калина», але там є багато таких дуже локальних пісень, які я задоволений почую знову.

0: зі Львова. І цей гурт, вони неймовірні завжди. Я навіть не уявляла, що можна тут просто піти, залишити дітей і дівчачим складом відвідати такий концерт. Це неймовірно, так.
1: Яку пісню будете чекати, щоб почути?
0: Кожна пісня в них особлива, і це головна емоція, яку ми бачимо на їхньому обличчі. І це завжди сюрприз деколи, тому ми чекаємо кожну пісню.
2: Дуже люблю хор. Кожен український хор. Я належала до хорів давно, і ми були почали в Європі на своїх зустрічах з українською громадою. Все. В Англії, Франції.

0: Франції, Німеччині, всюди.
1: Яку пісню хотіли українську почути сьогодні?
0: О, бой, то є тяжко вибирати. Але я мушу трохи уважати, щоб я не співала, як вони співають. Бо люди будуть казати, це не говори. І таке. Ну, мені дуже приємно тут бути сьогодні. І мені приємніше бачити, що велика участь бере громада, що вони цікавляться піснею.
2: Я дуже люблю співати, то я і люблю слухати. Я очікую чути гарні українські народні пісні. Я думаю, що, мабуть, щось модерне там теж буде, але я завжди думаю про маму і тата, як я всі ці пісні чую.
1: А яка ваша улюблена українська пісня, яку ви хотіли сьогодні почути?
2: Білі каштани, через те, що всюди видно зараз білих каштанів.
1: Вітаю, з якими емоціями ви прийшли на концерт «Гомін»?
3: Я з дуже позитивними, і я така «exciting». Ви знаєте, квитки насправді подарували наші хлопці на 8 березня. Я страшенно люблю хор «Гомін», я люблю всі їхні пісні, навіть дуже важко сказати, яка мені найбільше подобається. Але я коли побачила, що вони приїжджають до Ванкуверу, я була настільки щаслива. Першим ділом взяла білети, тепер шукаю свого товариша канадійського, якого, так би мовити, привчаю до української культури, щоб він зрозумів, що таке справжня українська пісня.
4: Насправді прийшли трошки, прийшли послухати українську музику.
1: Яка ваша улюблена пісня?
4: Напевно, «Коханий», ну, звичайно, цей сон.

0: Ваші враження про концерт «Гомін»?
1: Враження самі неймовірні. Я просто була зачарована їхніми голосами. То як був мед для вух, насолода для душі. Я просиділа, мабуть, в мене рот був відкритий, тому що це було настільки зачаровуюче, настільки душевно. Я просто просиділа під... Це було як на одній такій хвилі, все дуже швидко пройшло, наче, я не знаю, півтори години концерту, наче це було 5-10 хвилин. Енергія зі сцени йшла дуже така неймовірна, дуже рідна, дуже мелодійна. Тобто це була насолода і для душі, і мед для вух. Я просто під шаленим враженням.
0: Дякую
1: Гоміну, що вони доїхали до Ванкувера, і нехай приїжджають ще, це було чудово.
2: Боже, це не концерт, це просто пісня.

0: Тому я б казала, щоб вони частіше приїжджали і взагалі по всьому світу їздили.
1: Окей, перше за все, вау, це було несподівано, але вау, просто вау. Я керую хор, я аранжую музику, я дуже слухала, як вони робили партії, де баси, де всі партії. Вони вживали інструменти дуже цікаво, дуже легко, але воно дуже було ефективно. І я просто, вау, я хочу співати, я хочу більше писати музику, я хочу з Барвінком співати. Було багато з хору, що були в аудиторії нині, і я просто вау. А я дуже любила, це було дуже цікаво, як вони зробили місто спить. Було дуже гарно, я все люблю Хуцулки Ксенії, я це співаю також. Що ще вони? А коханий, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Дуже любила. Та, всі пісні були добрі.
2: Наші враження самі найкращі, і ми в такому захваті до сльоз. Дуже за серце взяло.
3: Дуже чутливо, мусило трохи всплакнути, поплакати. Дуже приємно було знаходитися серед своєї громади. Забагато емоцій, замало слів, чесно, щоб висказати всі емоції.
4: Дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Мабуть, Києва мій, тому що співали, по-перше, всі разом, по-друге, якось припало до душі. Також, мабуть, Червона Рута теж. Але взагалі всі пісні дуже сподобались.
5: Ви сьогодні придбали на аукціоні марки. Що для вас означає допомогти Збройним силам України?
4: Значить багато. Я просто думав, може, я десь не додонатив. Я думаю, це класний привід згадати і задонатити. Тим паче, там підпис Залужного, це марки з Гоміном на марках. Я думаю, це дуже вигідний діл. Але якщо серйозно, то підтримати Збройні Сили України – це гарна справа.
6: Враження гарні, гарна українська музика. Дуже популярний, чекала давно, від самого першого дня, коли був в продажі квитки, зразу взяли квитки, але гарний, структурований, прекрасний вечір української естрадної, старої, сучасної, класичної і новітньої пісні. Прекрасний вечір, дуже гарні емоції.
7: Прекрасний концерт, прекрасний хор. Я дуже рада, що така якісна музика, що вони популяризують, що так багато красивих людей підтримують, всі співають. Улюблена пісня «Як тебе не любити, Києві мій», але дуже багато пісень, яких я не знала. І я тепер подивлюсь. Прекрасна музика, всім рекомендую.
8: Надзвичайна атмосфера. Я вважаю, що хор робить надзвичайну роботу з популяризацією української музики. І особисто я не знала дуже багато пісень, відкрили для себе на цьому концерті. І, напевно, найбільше мені сподобалось ліричне виконання пісні Гуцулка Ксенія.

0: Добрий вечір. Враження найкраще насправді. Дуже класно відчути, знаєте, українську культуру, просто українські пісні так в ретро-стилі, в класних аранжуваннях. Ну, це було просто мега позитивно, заряджено. Тому дуже дякуємо кожному артисту, дякуємо керівникам, дякуємо усім, що організували такий класний тур. І одне побажання: запрошуємо вас в Сіетл. Ми вас дуже чекаємо і чекали. Приходьте з нас.
1: Ви з Америки приїхали, так?
0: Так.
1: Ви з Штатів приїхали.
0: Так.
1: Ваша улюблена пісня сьогодні?
0: Вона сьогодні не прозвучала, але з тих, що звучали, напевно, була цікава «В саду осіннім Айстри». Дуже гарно звучить вона. І класна була нова пісня «Чари весна дарує». Це те, що Вадим заспівував, і дуже класно. Насправді так осучаснилася вона сьогодні прозвучала. Тому дякуємо.
2: Надзвичайний концерт. Дістали масу задоволення. Ми приїхали з Вашингтона, зі Сіетла, бо до нас хор Гомін не зміг завітати. Ми дуже довго чекали його. Це щось надзвичайне. Ми самі зі Львова, але вже дуже багато років живемо тут. Маса вражень. Маса.
1: Чи лунала ваша улюблена пісня сьогодні?
2: Вони всі улюблені. Вони всі, які ми зростали, які ми продовжуємо дітей наших тут вчити. Це надзвичайно.
3: Невеличка громада з міста Сіетл, багато львів'ян. Дуже було гарно побачити Гомінь, і їхні виступи дуже мріяли. На жаль, вони не відвідали Сіетл, то ми мусили приїхати сюди, і нам було дуже цікаво з ними так зустрітись, тому що ми багато у Львові були на таких виступах подібних, в театрі Зеньковецької, також опери та балету, тобто ми знаємо цей такий львівський дух. І тому ми сьогодні навіть чекали на біс, чекали, що вийде Гомін. Ну, вони не вийшли, напевно, вже кудись поспішали, нам було дуже-дуже приємно, і що так Канада тепло нас прийняла. Вітаємо всіх канадійців, дякуємо за теплий прийом.
4: Ми чекали, що вони вийдуть на біс, але вони не вийшли. Ми нам трішки шкода, що вони до нас не вийшли, бо ми їх так довго чекали. Ми приїхали з Америки зараз, 3 години їхали, щоб бути на концерті. І я писала багато, щоб вони приїжджали до нас в Сіетл. Але вони щось там нам відписали, але потім якось так до Сакраменто їх запросили. Вони поїхали в Сакраменто. А до Сіетлу у нас дуже велика ком'юніті в Сіетлі. І ми запрошуємо наступного разу, будь ласка, приїжджайте до нас в Сіетл. У нас дуже багато українців, дуже хороша і добра ком'юніті. Приїжджайте до нас.
2: Це була насолода, це був шматочок України, це було дивовижно, це було переповнення емоцій. Ми приїхали з Сіетлу, і тут є наш гурт людей з Сіетлу. Ми дуже задоволені, емоції просто переповнюють. Щиро дякуємо хору Гомін за такий чудовий концерт і емоції.
5: До того ж, після концерту відбувся тихий аукціон на підтримку Збройних сил України. Окремо варто відзначити, що хор Гомін є культурним амбасадором України, а північноамериканський тур має благодійну місію. Це вже 282-й концерт у межах проєкту, під час якого зібрано понад 30 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України, допомогу військовим і наближення перемоги України. Окрема подяка хору Гомін Вадиму Демчуку, Катерині Світличній та її команді, українській громаді Ванкувера, а також усім гостям,

0: які приїхали до Канади, щоб почути цю дивовижну хорову поліфонію.
1: Ми завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна.